tunamsifu kweli, yeye ni kiongozi, yeye ndiye anayetuongoza njiani. Safari hii ya maisha tunamhitaji Mungu siku zote. Popote ulipo